타몽 약고수 문우 대가 타몽 야 쯔베디 라니니 시티 약 모수 대가 시티 야야 움딘디 라니니 다이직 유제 에 돈다 약 모수 대가 돈다 디용야 돈다 베 갸템 대가 들 용찬니니 데자 제나 레식 송니 다우당 것도 용 약시 답변에 리얼디 게이사르니 다디 딕베 뒤마 중 다이작보 다 우당 것도디야 직탑디야야 티 말아서 이내네 대통 리봉 로단당 침자 대보 로마데니 이작보다 움딘디 로굴리 다니 리봉니 말이 침자 내 집에 심짓 문우야야 마데 규전 시어저는 심두 말할리니 심두 말아서 규전지 샷고이나니 룸바디 자들니 마딕라양 룩스에서 타북 그감 탐지에게 자들 말리 콘두규니 신년에 다 우티 미주야야 티라소 이네네 룸보조 냐간 점링 우드냐가 냐간 영어도 시안이 브라 map no muruni utbazo gamp tik tis ta cho ta ga migru ne ne tc t dam tor tue ge yak si da dang be sia gamp be cho ta ga da jong pra gamp cho ta ga da jong ya gamp be thamong sio yu nyeng ta ga umjin ni tong ni de jang ma ze ja rik da pa ji kun ne yu ru do o jia bu u dang go da de ra so yin gamp di thamong sio cho pen jin ni ga cho cho jong ge yu ne ne de jung jikdin tramishini, umdin rurasene ngadang lumbu jikdin kamayine tramishibini o umdin mambrejimburuni, dewe dumshik jejurna jijirikunla geshingpelini. Da itle utangoto di dumya ti raso inene ngadang jibakina dra, gyalbakina dra, gampe liutini temnirejimburuni. De samne ngeni yongleni, o utangoto di simi samya tangani irinime e raso uni. Ngeni shekan chungnayang sambakkarpo gangrejaan. Ta ngani be toro ishe machiatkani ji prikraom shindarerang ina nganik be simut be kher gangrengoda ji naujigi de dapjak tsoki gongbalan ijakbo irishubnangi gongbaji umdini jebe ni babsam mabasam tuksam dronni ijakbo irkdasima ngani si machiatuzu tuka bobduinam mobduinam iribaji samlutongbe ni Dedan tukla babzerna kong teolang dedar lap dene rimshin shubye jengi. Da irik sima di dao dumnikribu nye samun di shubnak sima di babna da izik ngani tol pranang nime geya mat udangono di shiatya shekyo nye. Da izik shuje da penzin nega je shiat chalsak izik tsul shimba shinyaya geya kosuririm derin derinyaya yayo nye. Dege serwa dang nye. Aya nyaga je da jajin namgi tukla bab Dila tine jajung dang, jajung tamji moljur ne, da zin inye ma chato shuji, da shub tenshu yin, brisho gangpe sima babu di rasi inye, da jajung, chichung gangpe, dao zane krikbu ni nyongono di gangpe sima umjun ni bao. Ijakbo bao charo shuji, da binishar ribong ni kimjineshar tol lanyakani ji dao shanyaku Jalhaja gomusi ta binisha ae shusun buruni. Jeje ribongdang debo tsulasun kye nam sam karwa gangre da gangre le chugun baba da ni. Singin da laja gomusi ta we puna ribongni jikhat ini liuya nyanbe ni. Ta ini jibe sima jibe dershamunu kher gangre ngoto ni ni. Gangre nausi mazat gangre kumar Si babu ngodo umdin ni ni. Da gangrik mar si di babu yinne ji yinburu, siang yinburu, nasar, gangbo rang penumburu itang ngodo panbaruku ni ni. Ijik sa sangbo siyabe lodo minu ngodo ya roku ni ni. Minang dunze gunlai penyumburu ni. Da sakyar lodo ni za ni umdin maam jiso yinne ne. Da mi siyada ajang ijik minu dunze ni gangshelang pandokpa ni ni. Da sing sangbo la loma geba draani, da siang nangin dine be palap tariya, loma geyo ngoto inisi utmachyato su umdin niini, da loma umdin di geyo inene, da riyim, mar lungim, gangbuk be siang jinang gyanching ngoto di rodumburu ni, di nganle mare sangle in, da inisi utsam nong razo su desha munu dukja minburu namdadi niini,